ja live mix ka bokisa le moretsa me jona tshele ya ja kana le na se tletla re tsoletse go tsena mona go nge ke tare eng gore ja no ke tsa gore go nge e tla tswa le na go ya gore na ke tletse go neela jana engwe gape mix nyana e khutswane fela moretsi wa me e ke gore a tshele ba re contagious redeem mix ka bokisa ne elaine mogale mavado ja vinzi mogale I octane utla fela fa ba re refix.